0: Ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Заметуть сніги, вронять срібло на крило морози, літні вчора.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Саманенко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Світло ввечері на вулицях міста вмикають пізно, що може створювати безпекову ситуацію на дорогах і для водіїв, і для пішоходів. Саме з таким питанням до нас звернулися наші радіослухачі, що о 20-й годині на вулиці темно, вуличне освітлення не працює, і таким чином, звісно, і водіям, і пішоходам створює дискомфорт. Насправді, чи так це? О котрій годині вже зараз вмикають вуличне освітлення? Чи будуть, можливо, змінювати вмикання вуличного освітлення у зв'язку з тим, що вже осінь і дні стають, як бачимо, вже більш темно ввечері, ми запитаємо у начальника КВГП Леоніда Якубовського. Леонід Павлович з нами зараз буде на телефонному дзвінку. Він, звісно, завжди відповідає на наші запитання. Ми йому дякуємо, незважаючи на те, що він наразі активно навіть коли і працює. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Леоніде Павловичу, до нас звернулися радіослухачі, що о 20-й годині вже ввечері темно, але вуличне освітлення ще не вмикають, і таким чином це якось, можливо, створює і безпекову, небезпекову ситуацію на дорогах, і такий ось дискомфорт для водіїв та мешканців нашого міста. Взагалі, ось як працює вуличне освітлення на сьогодні, і чи будуть відбуватися зміни у зв'язку з тим, що вже осінь?
2: Зміни відбуваються постійно, ми намагаємося слідкувати, хоча є деякі недоліки в нашому роботі, так як в даному випадку ми трошки дійсно прогавили, треба було на днів 3-4 раніше перевести. Вчора ми перевели на півгодини раніше, бо світло включалося дійсно 20 годин 15 хвилин, зараз з вчорашнього дня світло вже включається без 15:08 вечора. Ми вручну його переводимо, автоматики в нас автоматичного переведення немає, ми дивимося за станом погоди, але коли хмарна погода, то там треба раніше включати, коли безхмарна погода, то темніє трошки пізніше, і ми таким чином його постійно вручну регулюємо. Ну, в даному випадку, дійсно, там на декілька днів треба було здійснити раніше це переведення.
1: Ну, дякуємо людям, що вони звертаються, як кажуть, і на радіо, і таким чином, і ми вам допомагаємо контролювати ситуацію. Тож, світло вже вмикається, вуличне о 19:45. Надалі воно буде якось переглядатися, і коли, чи вже о такій порі буде, чи далі вже о 16, о 17, можливо?
2: Ми постійно переглядатися, я сказав, що ми постійно слідкуємо, і я вдячний, коли ваші слухачі нам підказують, що ми десь там трошечки прогавили, щоб можна було підкоригувати вчасно. Я дякую за такі поради. Але постійно відбувається, по мірі того, як раніше стає темніти, ми будемо постійно там на 15-20 хвилин, там орієнтовно раз у тиждень, будемо додавати там по 15 хвилин від включення світла раніше. Тобто там на наступному тижні вже буде включатися на 15:08 вечора, там, скажімо, пів-восьмий, потім там через недільку ще там. І таким чином ми постійно змінюємо час включення вуличного освітлення.
1: А до котрої години? О котрій годині воно вже потім вимикається?
2: До без 10:12, так як о 12 годин починається комендантська година, тому до спочатку комендантської години світло підключається.
1: Дякуємо вам, Леоніде Павловичу, гарного вам дня, дякуємо, що надали відповідь, і дякуємо нашим радіослухачам, що звертаєтеся з проблемними питаннями, які вас хвилюють. Як бачимо, можемо якось і відреагувати разом з КВГП, і разом з медіа, і таким чином, щоб вам було комфортно і безпечно на вулицях. Дякуємо.
2: Дякую вам, до побачення.
1: До побачення.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою. Про дитину. Вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: коханий, танці.
1: Радіочат на Коростень FM.
2: Кабінет міністрів України продовжив реалізацію проєкту «Мінветеранів», який передбачає надання державної допомоги на оплату навчання дітям ветеранів. Йдеться про здобувачів освіти, які навчаються у закладах фахової передвищої або вищої освіти за кошти фізичних осіб. З таким запитанням до нас звернулися ми і повідомляємо саме ті батьки, діти яких зараз вступили до вищих навчальних закладів і у кого тато воює або є учасником бойових дій. Відтак, здобувачі освіти, які навчатимуться у 2026-2027 навчальному році, також зможуть отримати фінансову підтримку від держави, компенсацію вартості навчання за відповідним договором за один навчальний рік. На це уряд спрямовує понад 320 мільйонів гривень. Для отримання державної допомоги дитина, здобувач освіти, має звернутися до закладу освіти з документами, що підтверджують статус. Заклад освіти, який є учасником проєкту, хто зобов'язаний внести надану інформацію до єдиної державної електронної бази з питань освіти протягом 3 робочих днів. Здобувачу освіти надійде сертифікат через застосунок «Дія». Його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів з дня одержання. Після підтвердження сертифікату кошти будуть зараховані на спеціальний рахунок закладу освіти. Отримати державну допомогу на оплату навчання можуть, по-перше, діти, які мають статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України, діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни за незалежність України, діти осіб, які мають статус ветерана війни та вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, діти осіб, які мають статус ветерана війни та стосовно яких встановлено факт перебування у полоні ворога. Діти осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час Революції Гідності, та діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Як працює центр первинної медико-санітарної допомоги у Коростені під час жовтого або червоного рівнів загроз? Запитаємо зараз генерального директора підприємства Миколи Васькевича. Він з нами буде на телефонному зв'язку. Нагадаю, Коростень FM 107.5 завжди нас об 11.30. Лише актуальна рубрика. Відповідаємо на ваші запитання. Тож дізнаємося, як наразі

0: Під час тривог. Як працює наш Коростенський центр первинної медико-санітарної допомоги? Всі ми знаємо, це приміщення колишньої дитячої поліклініки під час жовтого та червоного рівнів, якщо вони є.
1: Працюємо згідно останніх рішень уряду. Ви знаєте, що Кабінет міністрів постанова 1158 від 21 березня вийшла, в якому регламентується порядок роботи медичних закладів. Амбулаторна ланка, в тому числі надання первинної допомоги, здійснюється при жовтому рівні. Продовжує надавати медичну допомогу, лікарі працюють. У нас прийоми ведуться, як ви сказали, правильно, не тільки в приміщенні бувшої дитячої поліклініки, це амбулаторія номер 1, яка має найпростіше укриття у нас цього приміщення, тому ми маємо змогу працювати повноцінно під час жовтого рівня небезпеки. Інші амбулаторії, на жаль, у нас не мають укриттів, у нас амбулаторії дві сільські населенці і ще 4, вірніше, крім першої в місті Коростені. Вони не мають укриттів, тому там лікарі саме в залежності від безпекової ситуації обирають варіант, чи приймати, чи ні. Наприклад, у нас амбулаторія номер 3 знаходиться прямо перед середичними коліями Коростень-Подільський. Через це там є певні безпекові моменти. І вже в залежності від того, яка ситуація, приймає рішення, чи приймати пацієнтів, чи ні. Найближче укриття там немає. По-перше, амбулаторії, так, да, ми працюємо. Ну, що стосується червоного рівня безпеки, зрозуміло, що всі переходять укриття від надання допомоги. І робота призупиняється до відбою.
0: Можна сказати, наприклад, якщо вчора в нас в громаді було майже 12 годин червоного рівня, то центр ПМСД приміщення зачинене, так? Сімейні лікарі не працюють, якщо червоний рівень.
1: Приміщення не зачинене, тому що в нас найбільше відкриття, через те ми не зачиняли, це люди очікували закінчення тривоги, хто очікував, хто могли пройти простіше укриття.
0: Чи працюють якісь там невідкладні допомоги у вас, лабораторії, якщо жовтий-червоний рівень, чи у вас нема такої невідкладної допомоги, у вас лише амбулаторна?
1: Ну, якщо є загроза життю, якісь виникають ситуації, то зрозуміло, що допомога надається. А вся планова робота, в тому числі лабораторія, інше обстеження при червоному рівні призупиняється.
0: Дякуємо, Микола Григоровичу. Тож, як підсумок, коли жовтий рівень, працює, зокрема, наша центральна амбулаторія номер 1 в центрі міста, в приміщенні ПМСД, є укриття, інші амбулаторії дивляться вже по безпековій ситуації. Червоний рівень не працюєте. Дякуємо вам за інформацію. До побачення.
1: Будьте здорові.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижельська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.

П'ятниця – дуже гарний такий ось день, як субота та неділя, щоб ввечері, в обід, особливо коли дощова погода, звісно, почитати книгу. Я вчора завершила читати книгу Віктора Борисовича Васильчука «Між коханням та війною», тому сьогодні в актуально об 11:30 ми обговоримо її з письменником. Чесно кажучи, дуже цікавий художній роман, він пов'язаний із коханням, і з тим, що головний герой вже брав участь в антитерористичній операції, як він там зустрів свою колишню кохану. Ну, дуже цікавий сюжет і дуже цікава, я б сказала, навіть розв'язка сюжету. Можна вже зробити фільм. Тож, вже невеличка така ось презентація. Сьогодні ще 18 вересня об 15:00 в Центральній бібліотеці Віктор Борисович Васильчук взагалі буде презентувати і книгу «Між коханням та війною», і «Шалено Богдану», тож можете долучитися, послухати, придбати, а чому й ні. Я вам скажу, що книга «Між коханням та війною», як і «Шалена Богдана», цього вартує. А ось чи можна завантажити вже ці книги як електронні і читати їх за допомогою електронних книжок, я не знаю. Потрібно сьогодні буде в інтерв'ю Віктору Борисовичу таку ідею піддати. А чому? Тому що саме 18 вересня відзначається День електронних книг або Міжнародний день читання електронних книг. А чи знали ви, що історія електронних книжок почалася понад 50 років тому? У 1971 році американець Майкл Гарт набрав на комп'ютері текст Декларації Незалежності США і фактично започаткував першу цифрову бібліотеку. Сьогодні в одному електронному рідері можна зберігати тисячі книжок, а акумулятора часто вистачає на кілька тижнів. А спеціальний екран E-Link створений так, щоб нагадувати звичайний папір і добре читатися навіть під сонячним світлом. Щоправда, є одна річ, яку електронна книжка поки не відтворює, той самий неповторний запах, звісно, нової паперової книги. Що ми знаємо про електронні книжки? Загалом, першу електронну книгу створили ще у 1971 році. Майкл Гарт набрав на комп'ютері текст Декларації Незалежності США. Так почався всім відомий проєкт Гутенберг. Електронна книга не обов'язково має бути PDF. Один із найпоширеніших форматів є PUB. Він адаптує текст під розмір екрана, тому шрифт можна збільшувати, не втрачаючи зручності читання. Екрани E-Link імітують звичайний папір. На відміну від смартфона, електронні чорнила зазвичай не потребують постійного підсвічування для відображення сторінки. Саме тому електронну книжку комфортніше читати при яскравому денному світлі. Заряду може вистачати на тижні. Рідер витрачає енергію переважно тоді, коли змінюється зображення сторінки. Тому його акумулятор працює значно довше, ніж у смартфона чи планшета. В один рідер можна помістити цілу бібліотеку. Сотні або навіть тисячі книжок можуть займати на пристрої порівняно небагато пам'яті. Електронні книжки можуть бути доступнішими, їх можна збільшувати, використовувати озвучування тексту, змінювати шрифт і контраст. Це особливо корисно для людей із порушеннями зору. Але є і несподіваний мінус, про що вже я казала. Звісно, електронна книжка не пахне папером. Саме запах, фактура сторінок і відчуття фізичної книги залишаються причинами, через які багато читачів не відмовляються від паперових видань. Ось так.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Вітаю всіх з дуже класною неділею. Головне, щоб вона до самого вечора і ночі, і взагалі постійно була мирна, безпечна, поменше тривог. А що для кожного із вас? Мої 12 знаків зодіаку радять сьогодні зірочки. Зараз і побачимо. Овни, день сприятливий для відпочинку та спокійного планування. Не поспішайте вирішувати те, що може зачекати. Тельці, приємні зустрічі та тепле спілкування подарують гарний настрій. Вдалий час тельці для родинних справ. Близнюки, можливо, цікава новина або несподівана пропозиція. Довіряйте інтуїції, але не поспішайте з відповіддю. Раки, неділя допоможе відновити сили, будьте з тими, хто вам дорогий, і дозвольте собі просто відпочити. Леви, день відкриває можливості проявити себе. Ваш оптимізм заряджатиме інших, але не забувайте чути близьких. Діви, захочеться навести лад не лише навколо себе, а й в думках. Добрий день для планування наступного тижня. Терези, гармонія у стосунках залежатиме від вашої готовності до компромісу. Вечір обіцяє бути особливо приємним. Скорпіони, не витрачайте енергію на суперечки. Краще зосередьтеся на тому, що справді має для вас значення. Стрільці. День сприяє активному відпочинку, прогулянкам і новим враженням. Не відмовляйтеся від спонтанної пропозиції. Козероги, а що ж там у нас? Вам, козероги, варто трошки зменшити темп. Неділя створена для відновлення сил і приємного спілкування з родиною. Тому відкладіть, козероги, всі справи і відпочивайте, спілкуйтеся зі своєю сім'єю. Водолії. Незвичайна ідея може надихнути вас на нові плани. Запишіть її. Можливо, незабаром вона стане корисною. Риби, інтуїція буде особливо сильною. Прислухайтеся до своїх відчуттів і не дозволяйте чужим настроям зіпсувати ваш день. І порада дня для всіх 12 знаків зодіаку саме сьогодні, в неділю 27 вересня. Не намагайтеся встигнути все. Залиште час для себе, близьких і маленьких радощів, які допомагають відновити силу. А до речі, сьогодні, ще 27 вересня, відзначається День туризму. Тож, з нагоди Дня туризму заплануйте міні-подорож у сусіднє місто, в далеку країну або ж до невідомих вуличок рідного міста. Прогуляйтеся, нехай неділя принесе вам гарний настрій.
0: Гороскоп на Коростень FM. Wanna move, I got you. No, I stand around like a statue. LED lights, red, green, blue.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Саманенко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: З 14 по 18 вересня делегація Коростенської громади у складі Наталії Чижевської, заступниці міського голови, та Аліни Семененко, начальниці відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва, з робочим візитом перебували в італійському місті Лаквіла. Про це в топ тижня сьогодні поговоримо на радіо Коростень FM 107.5. І гості нашої програми є Наталія Миколаївна Чижевська, заступниця міського голови. Мої вітання.
2: Доброго ранку, шановні коростенці, слухачі. Давно вже вас не була в студії. З великим задоволенням розкажу про наш робочий візит.
1: Ви не були, тому що ви перебували в Італії. Ну, насамперед, хочеться все ж таки дізнатися, чи вперше побували в цій країні і які ваші враження.
2: В цій країні я дійсно побувала вперше. Це наш такий робочий візит в рамках співпраці з ЮЛІД. Це така європейська велика організація, з якою ми реалізуємо уже не перший проєкт в місті. Взагалі проєкт стосується не тільки нашої громади, а ще 5 громад в різних частинах України. Для кожної з цих громад була обрана громада в Італії. Коли ми вже приїхали безпосередньо в Італію, ми зрозуміли, що вибір ЮЛІДА був абсолютно правильний, тому що дуже багато спільного в нас, і буквально після першого спілкування з міським з мером їхнім, у нас одразу так одночасно буквально нам треба підписати меморандум.
1: А що спільного з Лаквілою?
2: Сьогодні місто наше Коростень на Житомирщині є одним із тих, хто найбільше постраждали від російської агресії. Місто Лаквіла – це місто, яке найбільше страждає від сейсмічної ситуації, яка є в Італії. Італія – країна, яка розташована на таких нестійких тектонічних плитах, і є в них регіони, яких час від часу відбуваються землетруси, які руйнують і житло, і інфраструктуру. Так, в місті Лаквіла 6 квітня 2009 року відбувся один із самих більших землетрусів за отаку останню історію. Тому їхнє місто було практично повністю зруйновано, і ось уже 17 років вони займаються його відбудовою. І саме оцей процес відбудови від управління цим процесом, менеджментом, там як проводяться тендери, як формується проєктно-кошторисна документація, будівельно-інформаційні такі моделі, до того, як воно практично застосовується, ми це вивчали і робили це крізь призму збереження історичної спадщини. Тому що місто Лаквіла – це місто, в яке буквально там на кожному кроці є об'єкти, які під охороною ЮНЕСКО. І до того, як вони, з яким трепетом і як вони відновлюють історичну спадщину, ну і це все через управлінський процес, саме це ми і дивилися. Плюс ми вивчали ще, як поводжується із відходами руйнування, тобто їхні полігони, де захоронення відбувається. І таким ще великим елементом цієї нашої робочої поїздки це була участь в конференції відновлення Італії. Ми дуже часто чуємо таку фразу «конференція відновлення» або там «відновлення України». Тож в них також була дуже великий захід, де зібралися міста і регіони, в яких періодично відбуваються ці землетруси. Це такий був співпраця уряду Італії, місцевого самоврядування і компаній, які безпосередньо вже є виконавцями робіт. Від самого початку, як відбувся землетрус, як рятуються люди, як вони там сучасні вже технології, як дістати людину з-під завалів, і до, скажімо, до останнього, як уже там фактично завершується відновлення і цифровізація результатів і руйнувань, і цифровізація так, як уже місто відновлено. Тобто цей процес дуже відкритий.
1: Ну, це взагалі, знаєте, така ось моторошна історія, розповідь, тому що ти живеш, відновлюєшся, вкладаєш гроші, а природа тобі знову може зробити ось такий неочікуваний сюрприз, що просто стерти з лиця місто. Наскільки часто в них ось відбуваються ці землетруси, чи вони взагалі не знають, коли очікувати? 2009 рік і коли вже може бути?
2: Ніхто не знає, коли очікувати. В такому невеличкому амплітуді 1-2 бали, це в них там десь там постійно відбувається, а великі такі землетруси, це був ось 2009, перед тим там щось 1700 якісь, і перед тим 1300 рік. Я просто конкретно дати не пам'ятаю. Це три рази місто руйнувалося. Чому спільне? Тому що наше місто теж, і княгиня Ольга, потім монголо-татари, потім Велика Вітчизняна чи Світова війна стиралася з лиця землі. Так само Лаквіла стиралася тричі тільки природою з лиця землі. Тому от така от є спільна. Ми не згораємо полум'ї, вони не припиняють своє життя після землетрусів. І просто те, як вони працюють, і наскільки з великою любов'ю вони до кожного там камінчика ставляться, це, ну, заслуговує на дуже велику.
1: Чи бували ви на якихось об'єктах, і наскільки вони ось уже зараз технічно прогресують і готуються, не дай Боже, до майбутнього землетрусу, як використовують новації, що цікавого вас вразило?
2: Вразило там буквально все на кожному кроці, але розкажу про відновлення театру. В них є дуже старий...
1: Він теж постраждав.
2: Він постраждав. Це старовинний середньовічний театр. У ньому повністю обвалилася передня частина, тобто де вхід, де колони, це і залишилося тільки там, де сама сцена. І відновлення цього театру вони почали у 2011 році, і відкриття, завершення проєкту буде 30 жовтня цього року, оскільки Лаквіла є культурною столицею Італії цього року. І всі великі заходи будуть загальнодержавного масштабу відбуватися вже в цьому театрі.
1: Тобто в них щороку обирається якесь місто,
2: так,
1: де є культурна столиця?
2: В кожній європейській країні щороку обирається місто, яке є культурною столицею. Так, наше місто Бурж, партнер, вони в 2028 році будуть культурною столицею Франції. Лаквіла цього року, і в процесі спілкування ми виявили, тому що десь були якісь місця, якими я ходила, і мене таке враження було, що якесь дежавю, десь я це бачила. І потім почали спілкуватися, виявляється, що проєкти їм робить один і той же архітектор.
1: І Бурж, і Лаквіла.
2: Да, і тому я відчула стиль і почерк. То повертаючись до театру, значить, вони почали з того, що вони зібрали всі архівні технічні документи, за допомогою яких, де були креслення, як театр виглядав до того, де був вхід, вихід, де яка була балясина, деякі вікно. На основі цих документів вони створили повністю інформаційно-будівельну цифрову модель. Потім під цю цифрову модель вони завели все те, що стосується от тепер сучасних вимог, це інклюзія. Тобто тепер вже так, вже театр, скажімо так, на 99,9 готовий, ти заходиш, тебе відчуття, що ти зайшов в середньовічний театр, але разом з тим там є присутній і ліфт, там сам присутній є всі те, що стосується, ну, зручності для людей з особливими потребами. Тобто воно настільки продумано все, що ти не відчуваєш навіть оцих змін. Потім, що вони ще зробили, значить, яка цікава Те, що залишилося, воно із старих будівельних матеріалів. Зрозуміло, що відновити і знайти такі самі будівельні матеріали, яким будувалося умовно там 1000 років назад, немає. Сучасні, вони збудували передню частину сучасних будівельних матеріалів, але оскільки ті і ті матеріали по-різному реагують на сейсмічну ситуацію, вони їх не з'єднували між собою, і це просто така створена фальш-стіна, там умовно з гіпсокартону, все. Тому коли буде наступний землетрус, воно буде собі кожним окремою частиною труситися і не буде одне одного чіплять і тягнути за собою. Але сама велика вартість цього проєкту відновлення становить 20 мільйонів євро і основна частина. Зараз, якщо у нас вимоги до нового будівництва – це створення укриттів, то в них вимоги до нового будівництва – це створення таких антисейсмічних подушок, ресорів, грубо кажучи. Тобто, коли трясе землю, щоб будинок собі в такт і не рушився. Так от, вони технічно придумали так, коли вони весь цей театр підняли, середньовічний, загнали туди, зробили підкоп, загнали туди ці конструкції антисейсмічні і назад поставили це, при тому не зруйнувавши нічого із того, що залишилося. Тобто технологічно вони нам показували, я там лазила, дивилася в ці всі, скажімо так, вікна, де видно, як воно поставлено, і технологічно вражає. Звичайно, це 20 мільйонів євро, це не маленькі досить кошти, але разом з тим так Італія оцінює свою історичну спадщину. А потім там відновлення вже фресок, канделябрів, там якихось, воно практично те, що можна було відновити, вони старе, те, що вже не підлягали, вони аналогічне виготовили. Там, вплоть до того, що вони тільки одну люстру замінили. Далі, як вони використовують? Наприклад, ми піднялися на саму гору, де вже там розібрали умовно стару цеглу, загнали туди сучасні такі технології, які будуть утримувати стелю, і наверх поклали той самий, ту саму стару цеглу. Такий механізм, який піднімає занавіс в це, вони вже його поставили новий, сучасний, але той залишилися, і воно вже як туристичний об'єкт. Тобто нічого не викидається, все настільки продумано технологічно, там така група будівельників, архітекторів працює, і я просто за велике щастя, що ця велика команда працювала з нами протягом тижня. Треба сказати, що це ми були, супроводжує цей проєкт така їхня компанія, вона називає, ну, італійською. Отже, з нами працювала компанія УЗРА в італійському, в італійському звучанні. Це компанія, яка за функціями нагадує нашу агенцію відновлення, де був керівником мер колишній з Житомира Сухомлин. Тільки вони створюють її для кожного регіону окремо. Наприклад, стався землетрус в Лаквілі, тобто міністерство їхнє збирає спеціалістів з усієї країни і створює такий тимчасовий офіс. Тобто оцей офіс, де входять і представники з надзвичайних ситуацій, будівельники, архітектори, археологи, геологи. От з ними ми працювали, і це був просто безцінний досвід, тому що в якихось моментах ми були подивовані багатьом технічним рішенням, які вони придумали для того, щоб зберігати цю унікальну архітектуру цього міста. Слід зазначити, що ця архітектура дійсно дуже унікальна, тому що при дуже жаркому кліматі центральна частина, та, коли, яка забудовувалася тоді ще в 1245 році, вона побудована так, що ти завжди перебуваєш в тіньку. Тобто, як би не стояло сонце, на вулиці ти, в тебе завжди є місце, де, де ти в тіньку, і ти не відчуваєш
1: жари.
2: Це
1: якісь зелені насадження чи спеціальні зони?
2: Ні, це так побудовані будинки. Що вони, як сонце не крутиться, воно так між собою, це, що завжди є тіньок. Тобто ти просто переходиш з однієї частини вулички на іншу, але ти постійно в тіньку. І тому саме Лаквіла, вона слугує таким ніби тимчасовим офісом для Риму, коли в Римі дуже надзвичайно високі температури. В Римі такої архітектури нема. А це настільки збудовано, що людина постійно почуває себе в комфортній
1: температурі. Ви бували на об'єкті лише театру, чи ще бачили якісь інші об'єкти? І якось саме місто в цілому після 2009 року, наскільки вже воно спромоглося відновитися?
2: Ми були на таких об'єктах, була побудована повністю нова школа, тому що багато шкіл також зруйнувалося. І
1: до речі, це велике місто?
2: За населенням воно таке, як наше місто, а за функціоналом, як Житомир. Угу. Тобто в них є, вони є це, їх регіон Абуцо, і вони є якби столицею цього регіону. Але по площі менше, я по населенню плюс-мінус. Ми просто дуже розтягнуті через ті вже туди північніші наші села. Тобто вони... Ми побували в школі, школа побудована повністю нова, також з усіма вже сучасними вимогами, вона побудована в абсолютно новому місці, місці, де туди проведена повністю вся інфраструктура, і школа побудована повністю енергетично незалежно, тобто вона повністю забезпечує себе енергією за рахунок сонячних панелей, там прямо в самій школі. Школа цікава тим, що це у них, ну, відбулася та реформа, яка у нас вже відбулася, саме відбувається в освіті. У них школа двохрівнева, це садочок по-нашому з 3 до 5 років. І другий рівень, вони вважають, що типу садочок і молодша школа мають бути разом з тим, щоб дітям не було стресово переходити із садочка в школу молодшу. А потім уже йде, ну, вони розходяться в різні школи в залежності від того, куди їм треба за нахилом і так далі. Тому оце ми побували в школі. Потім ми побували на тих об'єктах, тимчасове житло, яке вони побудували, коли відбулося землетрус, все населення міста, зрозуміло, у нас, наприклад, окремі мікрорайони, і там люди постраждали, а решта ж то міста живе, а то всього міста немає. І вони виселили все населення в сусідні містечка, де вони там жили, також в школах, там, ну, де, в яких хто приютив, створили за 3 місяці тимчасове житло прямо по мікрорайонам, умовно, там мікрорайон Пашини окремо. Це і зараз потихеньку ми були на мікрорайоні, де іще живуть люди в тимчасовому житлі.
1: Це якісь модульні будинки, чи так, це багатоповерхівки?
2: Так, вони модульні, але 3-поверхові. Це прям такі модулі. Ну, і є там чим простіше, що клімат трошки інший. В них 0 градусів взимку було останній раз 12 років тому. Тому трошки, ну, у нас воно би таке не пішло, тому що у нас сирові зими. І... А там люди живуть. Ми були вже там, де люди виселили, воно стоїть пусте. І там, де вже якраз відбувається руйнування цих. У них так, 15 років експлуатації цього, і людей треба виселити і зруйнувати. Тобто воно не моє. Я запитую, можливо, потрібно там для наших переселенців якось використовувати. Вони кажуть, ні, у нас стоїть, що його воно може бути тільки 15 років використовуватися, все воно має бути знищене. Потім ми були на, ну, грубо кажучи, на сміттєзвалищі, де ми дивилися, як утилізується це сміття, як воно сортується. Нам перед цим розказували і про сортування, і про цифровізацію цього всього процесу. От. І вони теж великі компанії займаються цим вивезенням цього будівельного сміття. Якщо раніше вони вивозили все на, ну, окремо відведене, тому що кругом і в нас також для сміття від руйнувань, окрема карта на полігоні, і Якщо раніше вони так, які ми вивозили і потім сортували, то тепер безпосередньо будинок зруйнований, отут його на місці розібрали, посортували і вже на полігон вивозиться в окремому цьому. Причому в цифрових варіантах вони кажуть, там ви стільки-то там азбесту, бо шифер, стільки-то там черепиці, стільки-то дерева, стільки-то, тобто вони все розказують і потім вже щось використовується, а щось утилізується і такими шарами укладається, і потім вони кажуть, ну, це такий умовно як кар'єр. Хоча вони також готувалися до нашого візиту і почитали, ну, так кажуть, у вас же 17 кар'єрів, ви ж можете також використовувати, але коли ми показали наші кар'єри, то вони зрозуміли, що ну, трошки це, бо це ну, там 10-15 метрів глибину, а в нас же ж кар'єри, які білази їздять і здаються такими маленькими машинками. То ми коли показали картинку, вони були дуже здивовані. От. Тобто на об'єктах житла, на цьому на будівельних цих таких сміттєвих майданчиках побували. Ну і були ми на об'єктах відновлених. Це ті, які є ну прям їхньою гордістю. Зокрема, розкажу вже про Каламаджу їхню, і щоб вже багато не займати часу. Це їхній центральний храм. У них родом із Лаквіли був папа римський один, який в історії папства виділився тим, що він лише побув папою 5 місяців і сам відмовився від цього титулу. Поки він був папою, він побудував цю церкву. Там є дуже такий цікавий вітраж, він у вигляді такого кола сонячного. І от зараз Лаквіла є культурною столицею, і оцей коло, воно є таким брендбуком. І вже все, навіть серія ювелірних виробів випущена в такому стилі. Так от, Каламаджу цю теж відновили. А в ній знаходиться прах цього папи. Він, ну, там зберігається все. І один раз на рік відкриваються двері, які називаються Порта Санта, святі двері. В свій час цей папа подарував місту булу. Була – це типу, документ, який прощення гріхів, і ця була зберігається в мерії. І раз на рік, 28 серпня, все місто практично стає дуже велику колону. Попереду стає мер і несе цю булу через ці святі двері, які відкриваються раз на рік, до цього праху папи. І показує, що ніби до цього часу місто зберігає ту волю, яку їм подарував цей папа. Тобто з 28 по 29 серпня хто із християн проходить крізь ці двері, вважається, що їм прощаються всі гріхи. Це стосується як православних, католиків, протестантів, християнського направлення вірування. Тобто вони, в чому бачите особливість відновлення, вони не просто відновлюють там це, вони міняють філософію того чи іншого простору. От біля зараз Каламаджі дуже така велика, гарна зелена галявина, і буквально його не видно, але побудований, ну просто такий неймовірно суперовий дитяче містечко. До речі, у них немає дитячих майданчиках по мікрорайонах і біля будівель. Їхня філософія така, що ніхто не може нести відповідальність за те, що станеться з дитиною. Тобто якийсь виробник поставив качельку, дитина там щось травмувалася. Тобто вони не за. Але коли люди йдуть центральною

0: Роквілу, але наші радіослухачі, звісно, мабуть, уже в думках собі задають певні запитання, що розповідь добре, прогулянки добре, враження добре, ваша інформація цікава, вона залишається з вами, але все ж таки, окрім того, що ми розповідаємо про поїздку, що ви особисто з Аліною побували там, як ви бачите перспективи ось для нашої громади від такого робочого візиту навчально-стажувальної програми? Що цікавого сюди привезли, як передаєте далі досвід, тому що тут досвід і будівельний, в тому числі не лише культурної спадщини, а ви заступник саме з більш таких культурних, медичних, інформаційних питань. Ось що цей робочий візит може дати і для нашої громади?
1: Є вже дуже чіткі плани. Перше, це те, що у них для того, щоб ми продовжили спілкування наше і співпрацю, треба погодження Міністерства закордонних справ їх. Тобто ми ще не виїхали, а мерія спільно з УЗРОю, з компанією подали такий запит на дозвіл далі, щоб ми продовжували спілкування. Скажімо так, так як вони кажуть, те, що вони почули від нас і наскільки продуктивною була співпраця, вони кажуть, що проблем з цим не буде. Наступний крок, ми маємо зустрітися в Таліні. Наш міський голова, їхній міський голова, і підписати угоду про співпрацю. Співпраця, я забулася сказати, крім того, там є ще два університети. Університет уже їхній працює з Хмельницьким і ще з одним містом в контексті того, що вони напрацьовують плани відновлення для історичних ареалів. Тобто це буде такий тристоронній договір мерія Лаквіли, УЗРА ця компанія, університет ТЕТ Лаквіли і ми з тим, щоб реалізувати конкретні проєкти. Уже ми пройшли це навчання, тобто, скажімо так, дають оцінку цьому навчанню. І зараз наступний етап, який від ЮЛІДу, це нам дають 50 тисяч євро на реалізацію якогось із проєктів, які випливають із того навчання. Що ми у нас є дві думки щодо, як реалізувати цих 50 тисяч євро, це або оплата археологічних розкопок, тобто або оплата роботи археологічної цієї такої компанії, або створення такої цифрової геоінформаційної системи відновлення. Вона полягає в тому, щоб нанести на геоінформаційну існуючу, яка в нашому місті є, в нашій громаді, воно називається слой, слої руйнувань, які відбулися в нас, і наносити туди інформацію про відновлення як приватних будинків, так і, наприклад, таких проєктів, як ось ЦСМ, де вкладаються кошти європейські, і щоб і Ростенці бачили, наприклад, зруйнований будинок, скільки туди дали грошей держава, скільки міська рада, скільки вклали благодійні, тобто такі зробити паспорти і паспорти відновлення тих проєктів, які будуються зараз наразі за європейські кошти. Тобто 50 тисяч євро – це не така, здається, на перший погляд велика сума, однак ми будемо максимально старатися її реалізувати з тим, щоб вони ж поетапно працюють, ти показуєш, як ти вмієш працювати, і вони далі продовжують з тобою працювати. Тобто наразі ми маємо показати, як ми реалізовуємо ці кошти, і потім зустріч в Таліні має показати, з якими ми маємо туди привезти певні проєкти, і вони вже будуть приймати рішення, що вони нам будуть допомагати робити.
0: І останнє запитання до вас, як представника міської влади, зокрема, і людина, яка займається інформаційним простором, ми бачимо дуже часто, в нас є різні люди, є люди, які коментують, і кожен має право на свою думку. Для цього соціальні мережі взагалі зараз відкриті, ти можеш з різних акаунтів написати одне і те саме і під різним кутом. Але справа така і реальність теж така. Часто ми бачимо, коли десь хтось із посадовців, представників влади їздить в такі ось закордонні відрядження, що для чого це потрібно, нехай

0: краще ці гроші, якісь певні гроші там підуть на інші потреби. Взагалі, ось на вашу думку, під час війни такі відрядження, і їх вже, я не кажу про вас, а й про ваших колег, в тому числі, наскільки вони ось дійсно корисні, і ось такі для вас, можливо, якісь проєкти, які вже ви їми пишаєтесь, що реалізовані завдяки в тому, що і наші представники влади побували, співпрацюють і привозять.
1: Що стосується коштів, ми не витрачаємо кошти бюджету, тому що, як правило, ми беремо участь тільки в тих проєктах, де бере на себе витрати приймаюча сторона. Якщо говорити про таку діяльність, яка стосується, що вже отримала наша громада. Наприклад, якщо ми говоримо про ЦСМ і про наше відвідування Берліну, то тільки на придбання обладнання ми, скажімо так, привезли, якщо це можна назвати так, по перерахуванням 4 мільйони гривень. Незважаючи вже на ті будівельні роботи, які були зроблені німецькою стороною. Наприклад, якщо ми говоримо про співпрацю з буржем нашим, то дуже багато було медичного обладнання нам привезено. Крім того, не будемо забувати про те, що наші діти і жінки перебували, і це теж ресурс, який витратив бурж на це. І зараз ми очікуємо 10 тисяч євро на допомогу людям, які постраждали від російської агресії. Тобто, фактично, це, на жаль, це такий трохи довгий час від моменту, коли домовились, поки ті гроші доходять. Так само Естонія 4 тисячі євро нам перераховувала, і ми давали людям. Тобто, а вже не говоримо про Литва, це сонячні панелі на лікарні, там по водоканалу дуже багато проєктів, які заходять, це теж європейські кошти. Уже ж і говоримо про будівництво сьогодні приміщення під МРТ. І, до речі, сьогодні будемо зустрічатися з естонською стороною, з тим, щоб далі те приміщення обладнати самим апаратом МРТ, вартість якого понад 30 мільйонів гривень. Тобто це ті кошти, які заходять. А там те, що мова йде про навчання, також ми беремо участь там, де те, що називається, це м'які проєкти, то ну, це ж підвищення кваліфікації. Люди ж ці знання, ну, вони, ти їх вдома не використаєш при підготовці борщу. Ці знання ти використовуєш для того, щоб працювати на громаду.
0: Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми в топ-тижня говорили із заступницею міського голови Наталією Миколаївною Чижевською, зокрема, про навчально-стажувальну програму та її особисто і її колеги Аліни Семененко робочої поїздки до італійського міста Лаквіла. Дякуємо вам. Нехай побільше проєктів заходять в нашу громаду, дійсно, для її розвитку, тому що ми теж хочемо бути як європейське місто, європейська громада. Є для цього прагнення, є для цього бажання, є для цього можливості. Не вистачає миру, ну і нехай наші партнери, їх тільки кількість збільшується для розвитку Коростенської громади. Дякую.
2: Топ тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижельська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: актуально.
1: Як працює центр первинної медико-санітарної допомоги у Коростені під час жовтого або червоного рівнів загроз? Запитаємо зараз генерального директора підприємства Миколи Васькевича. Він з нами буде на телефонному зв'язку. Нагадаю, Коростень ФМ 107.5 завжди нас об 11.30. Лише актуальна рубрика. Відповідаємо на ваші запитання. Тож дізнаємося, як наразі наш центр ПМСД працює, якщо на дворі лунає жовтий або червоний рівень загрози. Всі ми знаємо, що вже на рівні наших урядовців є зміни в роботі саме медичних закладів. І тому зараз саме про центр ПМСД ми поговоримо з генеральним директором Миколою Васькевичем. Наші вітання, Миколо Григоровичу.
2: Добрий день.
1: Наразі тривоги немає, це дуже добре. Я так думаю, що всі сімейні лікарі, ви працюєте. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що вже від 4 вересня в нас змінилися рівні загроз, є жовтий, червоний рівень. І вже з останніх новин є новини про те, що урегламентовано і роботу медичних закладів під час тривог. Як працює наш Коростенський центр первинної медико-санітарної допомоги? Всі ми знаємо, це приміщення колишньої дитячої поліклініки під час жовтого та червоного рівнів, якщо вони є.
2: Працюємо згідно останніх рішень уряду. Ви знаєте, що Кабінет міністрів постанова 1158 від 21 вересня вийшла, в якому регламентується порядок роботи медичних закладів. Амбулаторна ланка, в тому числі, надання первинної допомоги здійснюється при жовтому рівні. Продовжуємо надавати медичну допомогу, лікарі працюють. У нас прийоми ведуться, як ви сказали, правильно, не тільки в приміщенні бувшої дитячої поліклініки, це амбулаторія номер 1, яка має найпростіше укриття у нас цього приміщення, тому ми маємо змогу працювати повноцінно під час жовтого рівня небезпеки. Інші амбулаторії, на жаль, у нас не мають укриттів. У нас амбулаторії дві сільські населенці і ще 4, верніше, крім першої в місті Коростені. Вони не мають укриттів, тому там лікарі саме в залежності від ситуації обирають варіант, чи приймати, чи ні. Наприклад, у нас амбулаторія номер 3 знаходиться прямо перед залізничними коліями Коростень-Подільський. Через це там є певні безпекові моменти. І це вже в залежності від того, яка ситуація, приймає рішення, чи приймати пацієнтів, чи ні. Найближчого укриття там немає. По першій амбулаторії, так, да, ми працюємо. Ну, що стосується червоного рівня безпеки, зрозуміло, що всі переходять укриття від надання допомоги.

0: Якщо є загроза життю, який виникає ситуація, то зрозуміло, що допомога надається. А все планова робота, в тому числі лабораторія, інше обстеження в червоному рівні, призупиняється вся ця робота.
1: Дякуємо, Микола Григоровичу. Тож, як підсумок, коли жовтий рівень, працює, зокрема, наша центральна амбулаторія номер 1 в центрі міста, в приміщенні ПМСД, є укриття, інші амбулаторії дивляться вже по безпековій ситуації. Червоний рівень – не працюєте. Дякуємо вам за інформацію. До побачення.
0: Будьте здорові.
2: Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.
Будьте уважні до повідомлень,

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 11. Останнє бойовище. Щойно Юля приземлилася на блакитну галявину, її очі стали схожими на великі блюдця. Захопленню не було меж. Вона щебетала, мов жайворонок, проте сновида не поділяв її радощів. Він не міг збагнути, у якій частині підземної гномії знаходиться блакитний палац. Його мучила іще одна думка. Чи дістався злий Вервидуб до блакитного лісу? Раптом замовкла і дівчинка.
2: «Юлю!» – гукнув він стиха. «Нам потрібні гноми, а я не знаю, куди йти!»
1: Ніхто йому не відповів. Сновида стривожився. Притиснувся до блакитної трави. Зліва почувся тріск зламаної гілки. Він поповз на той звук. Перед ним відкрилася страшна картина. Блакитна трава закінчувалася, а далі, наскільки сягав зір, розпростерлася чорна галявина. На межі між блакитним і чорним лежала, розкинувши руки, Юля. Сумнівів не було. Дівчинку вкусив вирвидубів павук. Ще страшніша думка заповзла до голови сновиди.
2: «Гидкі наймити! Вже не беруть у полон! Вони одразу вбивають! Розпочалася війна не на життя, а на смерть! Який жах!»
1: Він підповз ближче. Юля ще дихала. Проте серцебиття з кожною секундою уповільнювалося. «Що ж робити?» – застогнав від безсилля прибулець. І тут він спіймав слабеньку думку про себе. Здалося, це щебінчик.
2: «Якщо закричати, можуть почути й павуки, але якщо мовчати, Юля помре!» «Щебінчику!» – покликав не дуже голосно сновида. «Це ти! Я тут!»
1: Через мить він відчув дещо сильніший сигнал. Вірніше, спалах радості. Тепер сумнівів не було. Поряд був його друг. І в підтвердження почувся голос щебінчика.
3: «Сновидо, ти повернувся!»
1: Гномик мало не збив з ніг прибульця, стиснувши його в обіймах.
2: «Обережніше, друже!» – зупинив його сновида. «Ти пошкодиш сонтраву!»
3: «Сонтрава! Тобі вдалося її знайти!»
1: Щебінчик перевів погляд на дівчинку.
2: «А це хто?» «Це мій новий друг з реального світу, Юля. Вона допомагала мені на землі, а тепер, бачиш, їй потрібна допомога. Думаю, її вкусив павучище Вервидуба».
1: Щебінчик дістав зі своєї торбини трав'яний пластир і наклеїв на місце вкусу. А потім улив дівчинці у напівростулений ротик трохи світло-зеленої рідини з маленької пляшечки.
3: «За хвилин 10 вона опритомніє. Зараз усі жителі Ладії і гномії ходять з такими пляшечками, бо Вервидуб шаленіє. І це ще не все. Ми знайшли потрібну руду і виковали легкий, але міцний меч для тебе. З Вервидубом може змагатися тільки той, хто знайде сон траву. Сновидо, покажи мені цю чарівну квітку».
1: Прибулець обережно витягнув з-за пазухи сонтраву. Її пухнасто-рожеві полістки сяяли, випромінюючи рожеве світло.
2: «Щебінчику, тепер веди нас до блакитного палацу».
1: Гномик опустив свою кудлату голівку, зіщулився.
2: «У палаці тепер бенкетує Вервидуб зі своїми наймитами. Ми підемо до печери, де переховується рада гномів на чолі з моїм дідусем».
1: У цей час прийшла до тями Юля. Зібралася із силами і підійшла до гномика.
4: «Я вже здогадалася, це щебінчик, житель гномії. Він цікавий і кумедний».
2: «Юлю, ти вже можеш іти?»
1: – радо запитав сновида.
4: «Так,
2: я до ваших послуг, мила Юля», –
1: вклонився гномик.
3: «Перший раз бачу тебе таким галантним», – усміхнувся Сновида. «Я щось неправильно роблю?» – здивувався Щебінчик. «Усе правильно, але нам треба поспішати».
1: Гномик гарно орієнтувався у блакитному лісі і спритно маневрував місциною, впевнено ведучи за собою друзів. Дорогою вони натрапляли на спустошені галявини, чорні кущі, занімілі дерева. Нарешті герої підійшли до чорної скелі, біля підніжжя якої лежав гранітний уламок, прикритий почорнілим листком велетня лопуха. Щебінчик щось прошепотів, а потім повернув камінь, і скеля розсунулася. Вони зайшли в печеру. На зустріч вийшли гноми, мешканці Ладії з дітьми, зайчики-братики Ліп і Лап, їх дідусь Русак, фея Амігдала, попереду старішина гномів Шершун. Мандрівникам запропонували поспати, щоб набратися сил. Однак Сновида ніяк не міг заснути. Йому вижався страшний вирвидуб, який глузував з нього. А потім наснилися батьки, друзі, рідна Селенія, Амігдала. І тому він навіть не здивувався, коли вона залетіла до покоїв, де він відпочивав.
2: «Пора, Сновидо!» – прошепотіла фея йому на вухо. «На тебе вже чекають!» «А я зовсім не сплю!»
1: Усе товариство зібралося у центрі печери, утворивши широке коло, посеред котрого стояв Шершун. Біля його ніг лежав меч, удвічі більше за нього. Зброя випромінювала дивне металеве сяйво.
3: «Дорогий наш Сновидо», – почав Шершун, – «цей меч допоможе тобі здолати зло. Чарівною квіткою ти повинен тричі доторкнутися великого дуба. Цим ти позбавиш безсмертя вирвидуба, а потім битимешся з ним до останнього, щоб ми назавжди позбулися його».
1: Сновида підійшов до гнома, легко підняв меч і до болю в долонях стиснув його руків'я. Великий дуб насправді був не дуже великим, але його крона, здавалось, затуляла півнеба. Сам дуб був чорним, а корона його була щедро всипана попелом. Підходи до нього ніхто не охороняв. Не було нікого і в чорному лісі. Очевидно, вирвидуб уже святкував перемогу. Дорогою до Сновиди приєднувалися жителі зеленого, рожевого, блакитного лісів, майже усі жителі Ладії і Гномії, і всі зі зброєю. Юлю це тішило. Вона ніколи не бачила, щоб зайці чи їжаки ходили на задніх лапках, а у передніх тримали палиці. Гном Шершун постійно комусь передавав повідомлення, а потім сказав Сновиді:
3: «Коли торкнешся чарівною квіткою дуба, він почне оживати. Не поспішай вийти з-під його крони. Дуб тобі додасть життєвої сили, енергії. Іди, синку».
1: Сновида витягнув сон траву, яка осяяла чималий простір довкола, і побіг. Та коли він наблизився до дуба, пролунав страшенний гуркіт. Це вирвидуб, побачивши нарешті сяйво сон трави, підвівся на увесь зріст. Він шаленів, бо зовсім не очікував, що хтось довідається про таємницю його смерті. Виригаючи полум'я з бридкої пащі, біг на впереймі Сновиді.
5: «Невже ти, паскудний прибульцю, зелена невічна подоба людини, зможеш перемогти?»
1: Але ті залякування були вже запізнілими. Сновида встигнув доторкнутися чарівною квіткою чорного стовбура дуба. Тричі. Корона велетня стрепенулася, попіл посипався в різнобіч, прибулець стояв, ніби вкопаний. На нього летів смерч із сухого почорнілого листя, бридких павуків, слизьких рук щупалець. Хлопчик відчув, що він надто маленький, щоб нанести смертельний удар мечем. Захотілося враз злетіти над страшилом. Бажання було таким міцним, що він раптом шугонув угору і завис над самісінькою головою розлюченого монстра. Той навіть не встиг побачити цього маневру. Сновида заніс свій меч і опустив на шию вирвидуба. Над бойовиськом пронісся страшний гуркіт і ревіння. Голова з хоботом покотилася під дуб. Хлюпнула кров, не червона, а брудно-зелена. Тхнула від неї болотною тванню. Коли усі зібралися над тілом поваленого супостата, воно вже перетворилося на купу пожухлого листя, сухих покручених гілок. Почали шукати Сновиду.
6: Thank you.
1: Він лежав осторонь. Обличчя прибульця було упокореним. Ще не повністю згас смарагдовий блиск очей, в одній руці затиснута сон-трава, а в іншій – меч. Юля залилася слізьми. Заплакали й амігдала, зайчата. Біля хлопчика присів Шершун, безпорадно розвівши руками.
2: «Не плачте, друзі», – сказав сумно гном, але достатньо голосно. «Сновида загинув, як справжній герой. Задля нас усіх. Маленький, добрий Селенгрін з далекої Селенії. Ми ніколи не забудемо його».
0: Шкода. Але не дуже переймайтесь, друзі. Я вам по секрету скажу, що Селенгрін не загинув, і ви зустрінетесь з ним в наступній передачі. До побачення!

що є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку.
Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.